apai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kacha se kaka sisiri ya mafu kubeti ni yatu yumbiyo na asu ni watumi ya dingi na yano wakasa mara kumbuteni ya nama tabama na nana dimi beso jini tumse wa yanyo nyami hini wa mani ya eni wa eba enana miyei osu